0: الیه راجعون. و قطعا شما را با چیز از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود محصولات آزمایش و امتحان میکنیم و صابران در این حوادث و بلاها را بشارت بده. صابران کسانی هستند که هرگاه مصیبت به آنها برسد میگویند ما از خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. در این آیت کریمه خداوند جلت عظمته به ما و شما خبر داده است که بندگانش را به مسائل مثل ترس، عدم امنیت، گرسنگی، کمبود غذا و نقصان در اموالشان و حتی در خودشان با فقدان نزدیکان یا عزیزان و غیره امتحان و آزمایش خواهد کرد. همچنین خداوند آنها را با کمبود نعمتها مانند کمبود باران یا آفتهایی که باغهایشان را نابود می کند آزمایش می کند و به پیامبرش صلی الله علیه و سلم دستور داده است تا به صابران در این امتحانات الهی بشارت و خوشخبری بدهد که ثواب و پاداش آنها از جانب خداوند جلت عظمته در برابر این صبر و شکیباییشان رحمتهای ویژه و خاص خواهد بود. پس برای انسان عاقل و هوشیار مناسب نیست که از این موضوع غافل باشد و قلبش از این که دنیا سرای آزمایش و امتحان است غافل و بی‌پروا گردد، بلکه باید قلبش را بر این اطمینان دهد که زمانی که بلا و مصیبتی به او نازل می شود، امر خدا به صبر و بشارت او برای صابرین و پاداش بزرگی که در مقابل صبرشان خواهد دید را به یاد آورد و این را بداند که این دنیا وطن و جای و بود و باش دایمی نیست که در آن زندگی کند، بلکه دیاریست که عن قریب و به زودی آن را با همه مشقات و تکلیفش ترک خواهد کرد. در این دنیا اقامت کی گزیند؟ یکی برخیزد و دیگر نشیند. برادران و خواهران مسلمان من، بیایید تا یک بار در سیرت صالحین مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسانی که بعد از آنها آمدن دقیقا نظر کنیم و ببینیم که بر آنها چه گذشته و چگونه اونها صبر کردن تا از آنها درس شجاعت و مردانگی و دلیری و عزت و کرامت و شرف را بیاموزیم. زیرا امام مسلم رحمت الله علیه از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که گفت بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر علینا ابا عبیده رضی الله عنه نتلقى عيرا لقريش قال وزودنا جرابا من تمر قال لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص السبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله رواه مسلم. با این مفهوم که جابر ابن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را فرستاد و بر ما ابو عبیده رضی الله عنه را امیر مقرر کرد تا با کاروان قریش یعنی قافله از قریش روبرو شویم و مقابله کنیم. جابر گفت و ما را با کیسه یا خریطه از خرما تجهیز کرد. گفت او برای ما چیزی دیگری نیافت، پس ابو عبیده با ما یک خرما می داد. من گفتم شما با آن چی می کردید؟ گفت ما آن را می چوشیدیم یا می مکیدیم، همان طوری که طفل و کودک پستان مادر خود را می مکد و سپس بر آن آب می نوشیدیم و این یک خرما برای ما تا شب کفایت می کرد و ما با عصای دست خود بر برگها و خاشاکها می زدیم، سپس آن را خیس و تر می کردیم و می خوردیم. البته خبت گیاه درختی است که شتران آن را می خوردن و اشاره به این دارد که آن گیاه خشک بوده است. برادران و خواهران مومن، به صبر و تحمل صحابه کرام در زندگی دشوار و پر از مشقتشان ببینید و توجه کنید، خواهید دانست که مشکلات و سختی هایی که ما امروز به آن مبتلا و دچار هستیم به یک بر چهار حصه آنچه که آنان از سختی ها و مشکلات گرفتار بودند و تجربه کردند نمی رسد. و در زندگی نامه و سیرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ببینید که او گفت لقد رأیتنی و انی لأخر فی ما بین منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم الى حجرت عایشه مغشیا علی فیجیء الجائی فیدع رجله علی عنقی و یرا انی مجنون و ما بی من جنون ما بی الا الجوع رواه البخاری. به این مفهوم که من خود بیاد دارم که بین منبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا اتاق عایشه رضی الله تعالی عنها به حالت بیهوشی افتاده بودم و کسی آمد و بایش را بر گردنم گذاشت، زیرا او گمان میکرد و میپنداشت که من دیوانه شدم، در حالی که من دیوانه نبودم بلکه تنها گرسنه بودم و از گرسنگی به آن حالت رسیده بودم. پس صادقانه ببینید که کدام یکی از ما و شما در یک روز به حد گرسنه شده ایم که بیهوش شده باشیم. هر زمانی که امور زندگی بالایت دشواری کرد و ساحه را تنگ ساخت، به آنچه که خداوند متعال در سوره طلاق ارشاد فرموده است عمل کن و من یتق الله یجعل له مخرجا، و هر کس پرهیز کند و از خداوند بترسد برای او راه نجات فراهم میکنیم. پس تقوای الهی و پرهیزگاری راه فرج و حل مشکلات است و با تقوای خداوند گره ها باز میشود و خداوند جلت عظمته امور خیر را آسان میگرداند. و اما کسی که بر بلاها مصیبت ها و مشکلات صبر نکند و با آنچه که عاقبتش نیکو نیست، مانند سرقت، غارت، قتل مردم یا خودکشی پناه ببرد، پس این شخص به خودش نفع نمی رساند و شخصیت خود را اکرام و عزت نکرده و گرامی نمی دارد، پس حال او مصداق این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود الا یا رب مکرم لنفسه و هو لها مهین. با خبر باشید که بسا کسانی ان که به خود احترام می گذارن در حالی که به خود توهین نموده و خود را خوار و ذلیل می کنن. یعنی عمل انجام می دهن که فکر می کنن به این وسیله خود را گرامی می دارن و عزت می کنن در حالی که در حقیقت خود را خوار و ذلیل گردانیده اند، زیرا خود را در معرض گرفتاری و آلودگی به معصیت و نافرمانی خداوند قرار داده اند، بلکه به آنچه گرفتار شده اند که از بزرگترین گناهان است، مانند قتل مردم یا انتحار و خودکشی. الله جل عظمته در سوره مبارکه نساء می فرماید ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، و خود و یک دیگر را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است. پس قتل نفس که خداوند جلت عظمته آن را حرام کرده است، بزرگترین گناهی است بعد از کفر که انسان مرتکب آن می شود. والعیاذ بالله من ذلک الذنب، و از خدا پناه می طلبیم از ارتکاب چنین گناهی. و کسی که خود را به قتل برساند و انتحار و خودکشی کند، مستحق عذاب شدید خداوند است اگر خدا او را مغفرت و بخشش نکند. پس برادر و خواهر مسلمان و مؤمن من، باید بدانیم که انتحار و خودکشی راه حل مشکلات و دروازه از دروازه های نجات نیست، بلکه باید صبر و شکیبایی را در برابر مصائب و مشکلات و امتحانات الهی انتخاب کنیم، زیرا در صبر و شکیبایی خیر، سعادت و پاداش بزرگی نهفته است. و هرگاه حالات و اوضاع بر ما و شما تنگ شد، به خداوند جلت عظمته پناه ببریم. و اگر مشکلات بر ما و شما احاطه و دشواری کرد، بر خداوند جلت عظمته توکل کنیم. و اگر فقر و فاقگی و حرمان دامنگیر من گردید، بر اطاعت از خداوند جلت عظمته ثابت قدم و استوار باشیم. دوستان و شنوندگان عزیز، به من بگویید آیا تا حال شنیدید که کسی از سپاه و لشکر ابو عبیده رضی الله عنه به خاطر مصائب و فقر و گرسنگی که دامنگیرشان بود مرتکب گناهی شده باشند؟ آیا شنیدید که ابو هریره رضی الله تعالی عنه به خاطر شدت امتحان الهی و گرسنگی به قتل خود اقدام کرده باشد؟ بدون شک جواب نه و هرگز می باشد، بلکه آنها در برابر همه سختی ها و مشکلات زندگی صبر و شکیبایی را پیشه خیش قرار دادن و همه دشواری ها را تحمل کردن و در نتیجه و سرانجام عزت دنیا و پیروزی و رستگاری آخرت را از آن خیش نمودند. پس چرا برخی از مردم به معاصی و گناهانی که به آنها ضرر می رساند اتکا کرده و روی می آورند و برخی دیگری به انتحار و خودکشی می پردازند، در حالی که تا حال قطره از دریای بلاها و مصیبتهایی که بر اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شده به آنها نرسیده است؟ آیا نمی دانند که صبر و شکیبایی بر اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال بهتر و آسانتر از صبر بر عذاب اوست؟ پس ای برادر و خواهر مؤمن من، بیایید تا تقوا و پرهیزگاری را پیشه خیش قرار دهیم و از معصیت و نافرمانی خداوند جلت عظمته به صورت عموم بویژه از انتحار و خودکشی و قتل نفسی که خداوند رحیم و مهربان آن را حرام گردانیده است اجتناب و پرهیز نماییم. زیرا کسی که با چیز انتحار و خودکشی کند با واسطه همان چیز به طور مکرر در جهنم به او عذاب خواهد رسید. و اما اگر کسی از روی نارضایتی از خداوند و اعتراض به او انتحار و خودکشی کند، این کفر است که او را از اسلام خارج می کند. فراموش نباید کرد که صبر و تحمل مصائب دنیا ممکن است، اما صبر و تحمل آتش دوزخ ناممکن و طاقت فرساست. پس ای مؤمنان، متوجه باشید، تقوای الهی را پیشه خیش قرار دهید و نگذارید اندک گرسنگی و یا کمی از سختی بر شما به حد تأثیر منفی بگذارد که مرتکب گناهی شوید که باعث خشم و غضب الهی می گردد. زیرا دنیا دار ابتلا و آزمایش است، شاعری چه زیبا گفته است: کم حاربتنی شدت بجیشها فضاق صدری من لقاها وانزعج حتی اذا ایست من زوالها جاءتنی الالتاف تسعى بالفرج. به این مفهوم که سختی ها با لشکرش به حد با من جنگید و نبرد کرد که از روبروی با آن مضطرب و پریشان شدم، تا این که وقتی از زوال نابودی آن ناامید شدم، مهربانی ها و لطفهای به من رسید که به گشایش و رهایی از این سختی ها و مصائب می شتافتن. چه نیکوست کسی که در کوره آزمایش و امتحان برود و از آن طلای سرخ بیرون آید، و چه بزرگ است حماقت کسی که موانع دنیوی او را به ارتکاب گناهان بزرگ وادار کند. شاعر دیگری چه زیبا می فرماید: صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست، چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست، مالک رد و قبول هرچه کند پادشاست، گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المؤمنین. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرین الراحمین الخائفین المتواضعین الزاهدين الصالحين العابدين الناسكين الوالهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.